Mwen se yon ti moun nan peyi d'Ayiti. Mwen se yon ti lezan yon bakan nan bate. Mwen se yon ti nam an barak nan Provo. Mwen son ti inosan nan prizon Bahamas. Mwen se yon orfelin an batante kamatante ki pat gen chans pou ti yati ou. Mwen telman toutouni de pou gade mou el anvem. Mwen san sekre, mèm sa m pa montre ou el, mèm sa m pa di ou tande. Bip ki nan men on lan telman defan mwen, mpa wè sa m'ajoute. Sou jan souf mwen kolboso nan jè ou, mèm lè mpa longe mè ba ou, ou wè map mando yon kout mè, yon kout kè, yon kout l'amou. Mè sou jan la honte mè prizou, mè te pye sou la louet priyèm, sou trip gran goum, sou zèl rêv mwen, mèm la mizè d'akor, son kout pye ou ban mwen, yon kout dekourajman nan l'espoam, yon kout bebe nan voam, yon kout soud.